انساني جانيو گڈکا وي لارکانو بسا عورت بن پٹن اي تيو سميت قتل ميا صاحب جو كار تكرار بن جن جو حياتيو گڈکا وي گوٹھي بسا بي گوٹھانو گورن جو خاج بن جي ويو لارکانو جي ماوٽا ٿاني جي دمي مگيري برادري جي بندن ۾ پراني تكرار تاچا بندن جو گھر تي حملو عورت زرينا خاتون سندس پٽ زمير روشن اي تيو ساما مگيري قتل بجنا وقت مي پولیس موجب پتول ڌرتي برادري جي ڪي جڻي کي مارڻ جو الزام هو لاڙڪاڻ ۾ الهاباد ٿاڻي جي ڌم ۾ پسند پرڻو ڪندڙ جوڙي کي قتل ڪيو ويو هٿيابند عورت فردوس ۽ سندس مرس جاويد ڪورڪاڻي کي قتل ڪري فرار ٿي ويا ميان صاحب جو بکراڻي برادري جي بندرن ۾ تڪرار تا جهڙو ٿيو بجڻا قتل عورت تخمي مقتولن ۾ عبدالجبار ۽ آغا اسد الله بکراڻي شامل عورت ماروي زخمي ٿي پئي گوٹھي ويجهو گوٺاڻو نادي سندراڻي هٿيابند تا قتل مقتول جي وارثن جو گھوٽا ڌرتي گوٺاڻي کي مارڻ جو الزام ڪاروائي جو مطالبو پوليس پاران ڪجهه ماڻهن کي حراست ۾ وٺڻ جي دعويٰ حقیقت میں معاہدہ کرن چاہے تو جو امریکہ ایسا گھر رہندڑن دے لائے سٹھو ثابت تھیندو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چاہے تو مخالف سکون تھا وہن اے پنجو کم کن آخر میں سب کچھ سٹھو تھیندو ایران کدے بیٹ میں ہتھیار نہ ٹھائے سکدو ایرانی فوج دی امریکی حملے دے جواب میں امریکی فضائی اڈے کے نشانوں پر جی دعویٰ ایران جو بازاران انقلاب چھو ایران جی بیٹا سرک میں ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور تے حملے دے جواب میں امریکی فضائی اڈے کے نشانوں پر بنایا ویو کویتی فوج چھو ہے تے ملک تے دشمن جی ڈرون حملن کے ناکام بنایا ویو ہے یونین جی نمائندہ کایا کلاس وفد سے گھر پاکستان کے دورے اسلام آباد پہنچی ہوئی پردہی آفس آمد تھے پردہی وزیر اسحاق داد کایا کلاس جو دربار کیا ملاقات میں بطرف لاگاپن واپاری سہکار کی ہتھی ڈر تھی گالوں کی ویو کایا کلاس وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کندی